0: abazukuwa twala wa
1: ende kasina budde mwana ange ngenda Kenya
0: atikola yochi
1: batwala kusoma te wano wachi aliwe somero abasomesa basiba mu filimu bwabana babalaga bulaji filimu
0: okakasa
1: nje ngazira mwebyo leka kwa nengenda
0: anaye wano winasa na esome ya lisomesa kumutindo gwensi yona Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School
1: kaile kamba twale yo
2: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzadde musani dokutwala omwana wo anti balina abasomesa batendeke abali kumutindo gwensi yona gatiri kumusingi gwa busiramu basomesa ebyeddini nebyensi okugatteke ebyemikono nga nebitone bya Bana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simu 07 0 2 83 4 0 7 8 2 83 4 beba Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
3: hakwenisa program shit sunny day wote kiti nsongi zinja ulo izikwatikana ku mikolo omuli mpaka kwanjula graduation chitofu oba si chitofu chanimba digita ku mikolo gyaffe tubitanya tubikuba mutoki tubisunsula nga tuli wamu n'abamanyi bakafulo era bakakensa mukulungamya emikolo wanakupfm buli lwa sunday okuva ku ssaawa 10 paka ku ssaawa 11 akawungeezi chat sunny day tokisubwa
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتولي زبرونجي أتندز الله جل وعلا na matenda majivu tumisaba asoksa sila ebyengera nemirembe ku HTV nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jala kubeba zabe kumide kumukutu ogwensonga akadde konna okuvajibwa keredde okutuusa mukaseera kano ngo kyali kumukutu ogwensonga webali nnyo webalire ddala okubeera nti wewaddeyo alhamdulillahi rabbil alamin mukiseera kino mukkirize mbere nga mbakakasa nti essaawa bwe ziwera bweziti essaawa bwe ziwera kkumi ez'omusana gw'olwaleero oba ez'omusana ogw'olwessande ne ziwera kkumi bweziti tuba olwo tugguka ku mpewo za Power of Africa Radio kola ly omuntu wa bulijjo ne puroguraamu yaffe enganzi puroguraamu ki ekisaanidde abange eyo gy'oli byonna by'olaba byotunuulizaako amaaso go byebisaanidde byowuliza n'amatu go byebisaanidde ebyogerwa byowulira byogerwa byebisaanidde kiki ekisaanidde oteekwa okubanga wonna w'oli n'ebikwetoolodde osobola okujjamu n'ogandi aa kino tekisaanidde puroguraamu yeeyo egguse ku mpewo za Power of Africa Radio kiki ekisaanidde erinnya nga bulijjo nze Sheikh Kakeeta Bakar Khamis Kitatta mutabani wa Haji Hamis Bale Kabiga Kitatta muzukulu wa Hassan Kitatta muzukulu wa Nyendo Kyezira akamwate kasama nze mbeera emabega emizindaalo gya Power of Africa Radio ku lunaku nga luno ne bannanga abalala be tutambula naye olwaleero ndabika nze nkyabakiikiridde njala tutunuulire embeera nga bwe zijja zitambula n'ebiriwo tulabe abaffe kisaanidde oba tikisaanidde kiki kyewandigambye kiki kyewandyagadde kiki kyewandirabye ng'olaba nga kyekisaanidde mutera ne mutugamba ebiseera ebimu nga mutugamba nti nammwe mulimba puroguraamu mujeemalira mujeggalira mwekka faate nga tuli eno naffe tulina byetulaba ebyandibadde bisaanidde ebyetaagisa okuteesaako nga twagala naffe tubitunuulire naye temutuwa kyansi ebigambo ebyamawulire nga funye mangi mu bantu nga mugamba tetubawa chansi nti kubeerako nammwe kyemugamba nti kino kyekyesa kyekyandisaanidde naye kati nange olunaku luno olwaleero njagadde nkoleyo mu mwaka guno nga tutuuse mwezi guno gw'omunaana olwa ennaku z'omwezi ziri mwenda omwezi gwa munaana omwaka 2026 kati olwaleero

0: gwe bakendezeza mu mpeera ye waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a atenera omuntu azza obujja enkola embi abantu ng'abadde tebagikola n'agikomyawo ne batandika okugikola fa alayhi wizruha omusango agufuna wa wizru man amila biha min ba'dihi n'omusango gwabo abakozeki abakoze obukyamu kati omuntu yandirwanye okuba nti kisumuluzo kya birungi ate ne guba mulyango ogugalawo ebibi ne tutabeera miftaha lisharr miglaqa lil khair ne tutabeera abagulawo bibi ate ne tugalira ebiki ebirungi
1: tuyanza nyo na tuyanze getu bakulisayo buli muntu yenna yenna gy'abadde omanyi olunaku n'olwa sande lulimu ebirungi bingi nnyo ate n'ebizibu bibeeramu bingi nnyo simanyi lwaki olunaku n'olwa sande engeri y'abantu gye baba basibye mu gandaalo oluusi tebakola bagenda mu mikolo nova mu mukolo nga ddaladala awo otegedde nti guno mungu atunyiigidde naye nga mugusiibyemu ate nebabeerawo ababeeramu ne basiiba nga mu druusi ez'enjawulo naye naavuganya nti leera alhamdulillah nga jjo
0: kati ffe tuba neddarusoawo ekibuye ku hidaaya kuvinda ddala ku makya saawa ttaano paka saawa kumi n'emu
1: bashekhe
0: nga bataano shekhe Isa Kakembo shekhe Dr. Adam Senjara shekhe Kiyingi kati bashekhe babeerawo nga basomesa abayizi kati mulimu abaganyulwamu omusande eyo mugandaalo mulimu n'abatakolaki kale ate mulimu n'abafumbo abeekuba ku lunaku olwo engeri gye baba nti mu weekend buli omu tabeerawo ewaka
1: lebasiibyewo
0: buli omu natandika olaba obumogo bwa munne ogenda ogaba nga beevuumye beekubye kati weekend bwetyo wetwala abantu
1: tusaba Allah rabbi agitufuulire ennungi naye nga twebaza nnyo abantu bambi abateekateeka darasa ez'enjawulo kukola kinene nnyo omanye omuntu buli muntu lwagenda ng'ayongera ku ddiini ye ayinza obutakola mangu kyomusomesezza naye nga kigenze mbongo
0: ekyo yeneera yebeera entandikwa waliwo gye bayita omanye obulungamu bwa mirundi ebiri hidayatu dalala walirshad wa hidayatu tawfiq waliwo okulungamya okwokulagiriza abantu nobagaa kino kirungi wokola zikiri nofuna kino wosoma Quran kati abo balaga miryango gya birungi kati okuteeka mu nkola eyo bagiyita hidayatu tawfiq katonda yeka yakiina
1: teri muntu
0: naam Allah subhanahu wataala agamba innaka la tahdi man ahbabta tosobola lungamya gweyagadde ekyo yakigamba nabbi yali ategeeza hidayatu tawfiq naate mu aya endala namugamba nti wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim olungamya abantu kokuba egolokofu wanamugaye tosobola lungamya wanamugaye olungamya kati eno hidaya gyasoose omumuggyako hidayatu tawfiq eyokuba nti abantu bateeka mu nkola byobagambye ekyo tekiri mu mikono gyo lasta alayhim bimusaitir toliwo nti olina obubakaka naye ate okubalaga nti kino kirungi kino kibi ekyo kyobuyinza obuyina yeyo hidayatu al irshad kati ffenna abo walimu nekino kyetuli mukukola tuli ku hidayatu al irshad abantu balaga bulazi katonda byayagala katonda byatayagala ebigenda obbaleetera ebizibu kati omuntu okwekuba mu kifuba naateeka mu nkola haha min indillahi taala tawfiqu min allahi taala وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب والنبي شعيب يا بغاندي نانغي توفيق الله يا جيمبا الله يقواتي لكو نوتي كامو نكورا تشوفرا بانغا مزيم دو النبي زي ياتو يغريزا
1: صلى الله عليه وسلم
0: ياتو يغريزا كومسا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله سو بورونغا وبورونغا مو بالتوفيق kubanga oyinza okwesanga agi musenze ng'okimanyi nti okusoma ayatul kurusi ng'ogenda kwebaka kikuyamba naye nga tokikola naye ng'okimanyi ne hadisi ogimanyi ya Abi Hurayra nera ng'omanyi n'ebirungi byakyo
1: naye
0: nga webakira ku ssimu ku WhatsApp kati ki ekikulemesa hidayatu tawfiq
1: So Allah jitu ya Rabbi
0: Amin
1: Kakati ono ye professor

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توبا زسبين تونتي اتودي اوبرام بيغز تشاسور توكو بيدين دو توبا زانتي الحمد لله رب العالمين سبا الله ساسيدا ابو نابونا باجورو دي abagenze wasenkaabo kwe bakireri nje tunulibadde ku migongo niba nafa bakosef kosef twagala okubasaasira nti nga mulabe n'obubalumaaluma naye katuwe kwase Mukama Katonda oyo ajjanjaba ebinyonyi ebitalina ddwaliro gye biraga nafa atujjanjabe munnange tusobole okulaba ntubeera mu mbeera esinga okubeera ennungi mu pulogulaamu yaffe eno ekyoto olunaku olwaleero owulira ebigenda mu maaso mu ggwanga owulira ebigenda mu maaso mu nsi yonna nti ebyenfuna bikalubye abantu bakaaba abantu enjala ebaluma omusana gwaka tusaba Allah subhanahu wataala atutaase atuwe enkuba esobole okubala nti emmeza ebimera naye eno olwaleero si gye tugenda okutunuulira olwaleero twagala tutunuulire ku mirembe egyayita egy'abakadde baffe okuviira ddala ku Obote I oba okuviira ddala eri ku Ssekabaka Muteesa nti embeera eno yabeerangawo ey'okunigirizibwa mu byenfuna mu byaki bakadde baffe bano baabiyitamu batya oyinza okubeera ku Muteesa ow'olubereberye oba Muteesa ow'okubiri nga tewabitegeera bulungi naye w'osinga obitegeerera obulungi ku Obote I Idi Amin Dada nti ebyenfuna byagootana nnyo oluvannyuma lwa Amini nti yali ayina entalo nnyingi abantu abaali bamuyeekera abaali abangi ennyo bamulemesa okulaba nti atambuza emirimu yali alina okulaba nti atambuza naye twagala tufunudde ebyenfuna yabitereeza atya ekonomi yetereera etya okulaba nti yabeerawo abantu ne babeerawo nga tebanyigiriziddwa ebbula ly'amafuta amafuta gano yasobola atya okugakontrolinga okulaba nti ebbeeyi y'amafuta temuva mu ngalo abantu basigala bafuna saavisi zibalina okulaba nti bafuna azikwayi zikwatagana ku mafuta ebyensimbi ebintu byenyini enyini ebikozesebwa ewaka basobola batya okulaba nti nno basobola okulaba nti babitulekawo tugenda tutunulira bakadde baffe bano butya bwe baddukanya eggwanga lyattu Uganda tusobole okulaba nti naffe obaolyawo tusobola okufunamu ekyokuyiga bino ebye obuzibu okwekanaama kwa bbeeyi biki emintu emirundi egiganye tusobole okulaba nti tusobola okubeerako kye tusobola okutunulamu netubeerako kye tukola okulaba nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso okusinga abantu okwerya omuguju abantu okulowooza mu kwekalakaasa bino biki bye tutaagala tulina mukadde waffe Mukasa Nkugwa olunaku olwaleero gwe njagala tutandike naye atubuulire abakulembeze abaatukulembera baatambuza batya emirimu nga basanze okusoomoozebwa nga kwe tulimu mu kiseera kino
1: abawuliriza bapaalo mwenna gye muli amannya Mukasa Nkugwa Sebalu muzukulu w'omujungu te Sebalu yebase kitagobwa nga omwanjuzi bw'ayanjudde embeera gye tulimu buli omu agiraba naye yali ebaddeko owo oba esoose busoosi ekituufu kiri nti tesoose busoosi naye yaliko owo dda emirundi egiwera naye abaaliwo baagiyitamu batya embeera eno bulijjo omuntu akulemberwa abeera atunuulidde amukulembera ekkubo lyamukwasa abakulembeze abaaliwo bwe twafunanga ekiseera eky'okusoomoozebwa ekifaanana bwe kiti bo bennyini bwe yafungisanga ne balaba engeri gye tuyinza okuyitamu mu katyabaga ke tuli Obote I naye ayina obuzibu bwe yasanga ku nsonga y'ebyenfuna n'embeera y'abantu ate nga ddala ye yali atandika butaanisa eggwanga lyali tto naye yakola ekisoboka nti embeera teyabuvaako mu ngalo okufaanananga bwe tuli olwaleero mu biseera by'Obote era bwe twatandikira n'okukyusa kugenda mu matrix system tuva mu laatiri ntudda mu kiro tuva ku kilomita tuva ku mayiro tudda mu kilomita tudda mu fuba mu futi tudda mu mita

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esawa zuweze biri ezaka ungezi karelo musibye mutano bannafa batuliriza kade ka maulira gocha mubujuvu okuva wano ku 17 katonyeze mwenda pal FM kula lyo muntu wa bulijjo Zensu buga Ibrahim Muhammad Galiwango tugatanise nebula lya kabuyonjo mu kitundu kya center mu zone nga kino kisangibwa mu division ye Nakawa ekiviride ka batuze saka abakozi abakolera emirimu mu kitundu kino okumaliranga ebyetaago byabwe mu buveera oluvannyuma ne basuula mu myala okwogera bino kiddiridde enkola yaweeyonje ng'eno ekitongole ki KCCA kyagigunjaawo abatuuze wano we basinzidde ne basaba nankulu w'ekibuga Kampala Hajjat Sharifa Buzeke okubafunira kaabuyonjo mu kitundu kyabwe ekitundu kino ekya center mu zone kyetooloddwa garaji n'ebifo we bakolera ebintu ebyenjawulo gamba nga abakola ebitanda abokye ebyuma n'ebintu ebirala nkuyanja kyokka nga bano tebalina kifo kya nkalakkalira we beeyambira kansala w'ekitundu kino Ivan Matovu ategeezezza omusasi waffe nti kaabuyonjo ezisangibwa mu kitundu kino za bwannannyini nga buli kiseera zibaako kufulu
3: tuli kunaku lwa buyonjo naye tulina n'ensonga endala etunyigiriza ensonga yayotandikirako ensonga ya toyi

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufundira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا nga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja bo moyo gwe nga jidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba nga tojegendereza nga tojitegedde makolo gayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم